Di mai dah. Ai, di mai dah. Idam, mai lah. Memang pe. Asyik cik mau dengar sudah.